0: Синнаксаурит тусарсаавиарнааларминг матауннуп эмаилерпаангат аквилиджаамат тусарнаартитолоорниарта таамна юси ангутингорнертпаани аквилиджаармиутак анаанами илеккусерилаар танганик суккиангарларпалаарсиманнерма таинаанаанангат таматмина униккааттерлугу орнук сарнааравиалоорлавалли
1: таамтаа каалимангитаралаамник анаанама ananamma imma iluitte unikkaherattaani inohermanik tamaangungittuulla inohermanik unikkaarpa amman temago taabani aywiling meerslutik qaulillerami angayoqqaani inauti illugi taamna ataata ananamminiungoni angayuqlunneramigo utoqqaavialerti illugo qaulligami qaarligami qayaqarlutillu lunilu petitsiarxunan taamataata iyatu qaarligami taakkunigummakkuttunullu qayaqartunun agummatiserluni inatu qaarligami petitsimullu tuttunna ayuvjalerluni telbago taangani ayuvikku ayuvjalertaarsumma nunnaani nallerni taavan nallequtaavaktuni niqituut kunniertaavaktu kuulaaruimmillu taajoq taivaltuni huwarukkamu taivak tanallautigimmai lermailu tartua ataataata taavainallermiuqattalerami taammananaga niviaqxiamu ulluni taammillu anigallaanga anigallaanni taivak taa amautingernuma taivak taa atiragortami anigallaanga bikiduuti illu taavani nallermiu qattalerluni atayungittimik imana qaalimalerluni ukiilluni taavani aarqiyerluni taiba nallermiu narrimi mangoq tagualeriamma tatuktun niqitumun ngunalluliamigamu taakku angayoqqaagi taamnego tuqutterala ungahiwi amma talbanallermi nallummarimmi taiba tuqutanungo tanmaarlu tuppiuttuppiuriarlu taamna anaanaa taamnigu ataataa imanna naluhaarsulik qakkakinermik qakiniksamigu tuffioriamer tuffioriarami qaanerriarniartullugu uqaallalluni taamna ataataa anaanama paksikka paksikkaamu taivak taataatani taamna talinnaamigut kanuwa tuqaaqaanganortaluq nallu paqaiksaaqalluaraanigo taamagu heqqortortuyaarnarluni heqqorlutiqalernerami heqqortortuyaarnarluni maqailaarlunigo taaqxillerti illuguutiki innami uqarluni aamma taataa qorlunigu taataata pagnerxigaluaramigo pagnermik heqqoraluarami qilginnuartanani uniortuqilugu annaaluqilugu ugguarluni telbago ublaakku tupakkami taamna ataataa ublaangutu illuguorluni qaammak tiillugu uqarlunigu taa ataataa unifkaariima maguppu igerpanginamunaanama таамнего пагнерхиарилерлуани утериахсаагуукиннерниарами уккунига унулиаминнгу ука аммат утериахсаарсуни таасумаго нулиангата нэндорминига турсуартанулиа нэндоргата укаути иллуниу хеккугаалуккимаало утингилаангилаарлуннунгу укаути иллуниу таа уини кима аммат пагнеттаан qaulimagama utertijummigaqaloqaarluniga uqaallalluni taamna ataataa utertijummigaqaloqaarluniga uqaallalluni taimago takanungaugami hemaptaa huliaqaguangattu maqaiksiartigitriorsunni taimago heqqortortuyaqnera illuni tuyaqnerami maqailaortualugu illunigo uti immigami salmatusuqmina taimna kahyaga hegu illertilluni talil wiksaaqqun gittum talinnaami iqaaqo immat qinegalorap kuutaku umminagoorsuniga uqaallarsni taamna ataataa inivini takkulis qiqaammata mittuvniammata taamnago nulliani unnu umman unnummaayimman qilayimu allagu uqaatiba taafna ataat ananam ataataata qilali immaguwo taamnago unnilarsuni qilala taamnago paginna xeqqoqitaqalaanga tamaanigu ibaqtaaniittuuloo taafsuma ibaqtaqalaanganiittuuloo taafsuma ukiyaitaatunngiinna amagortooniga unnertaauluni axayuanigo nulianigo iqatigiligo qineqiaqulootinga unni unnigaalorsuni taamna qiliammaan ataatat ublaakkunngoor tupakkami qineqiaqamik qamikkutaapukkua nuliaqi ennoqi maqailaortualuutigo naammagannoqqutaatunnaqilli taarsumallunngoor qineqtulluulu agutaanuqqallunaniinngillaqqaarsaluugoor tamaanigoor qineqpigilamiin nanillugniaanerluutaappagnertaamna tupungligiartaqisani Tervego unnungani uittjani saulu tapsnogu pungniru ilani iagamigo tam anana. Nirigalu aksukugu anna lakiru ali takkua nutraare tamakumme. Tamnegu atata uqallasone. Utaktidu mikkapku utaktidu mutafsungu anniang nakkokunigu uqallasone. Ayan illigu nirigangi illudu. Нуқтаалгу таапагнертаан пирогамитуллугутуқтартерталугамиго тааматааллаа укиманиго кияанни укиунгорти иллугу аагиаагамиунго уарлуни нихаагуннасаа иуқиалернихнигу қааллаама аққойгамиунго таасуа таатаата укиунганимма улерту илерти иллугуо аивлингмиовинернинго тунлемаяага нериаюм юхаахиоқаттали имман таингэсүнэ нэхиксаунгитсуллуарсуни юхааллақаттаалаарна таахиунгитми юхаахиоқаттали имман нериаулераамигу ааннаалақаттутаақуттартаала таамми пангиниарта аалаани мана пангтуттумарангинэ хугилаалэрто тарне тарнерилиоқ таагу таамна таапсума пунилиарта таалэттиавинэ Tahvani ayuling mies, nyt tahvani takkuani jokai tahvani tummani. Inerami uinittuksa kovami. Tahvani angotikatimi illegu animeni uikalastuni go tulugaknangmi. Tulugaknangmi go atikaktumi. Uyungnetko irniga anniga. Uigilirluniu utaqtaarnaaarsuniu li uigilerameu taarsumallungu hakillota ukuaqqumangi illuniu taamna anaanaga yoqtoqottaq yuquqattaarsunu taiman ukuaqqumangi illuniu taamnigo uigilertariamiu utaqtaarnaaqalorsuniu tuluarna uigilertariama ungagillaniunguo telefoniill akkiminniittullugam taamnigu tulugarnak taassum uhunnatki erningan uini uinga iniktariaqata ummannuo aivviaqataunnaqtuularluniu iniktariaqata ummannuo taamnigu ukuani uqautiba uhunnau таамнигу иллугу оқуит қаяатту иллувигақ иллутаамна агё хилоруллунунго перхерлуартуулерти иллугуго илла хиттимбаанерулерти иллугу хаатқуулугуго уйоқсаа оқуиллаавикку хамна алго хаақақорлугу қааллаамма оқуит қаяатуллумерлуна хаагамиунго хаатаагамиу қилаалвалпагна Ihramigo Pernah kari orang nak putar anak ni, anak nak cari. Kualik. Tapi bego tu yang saya kami nak kerja ingin nabi tu tahu kuat kembali. Tapi lewu inu hekar nasi. Anak lewu tam angat kau kami, anak mego pilih kau dunia unik kapak. Tapi tahu bani kami. Tabung orang tu dia ukir sering mengorang tu tinggal tap ku ilagi ini tap ku ujung net ku hendak tenang lagi mit ku kini net ku tap ku lo hakie ayok kawan mini jossen temani upana ling mek pakta kayak sumi go tahun ikinganun unik syuting, tamu itu bagus, atau gak orang tertinggi, coba untuk terangan, apa kata aman. Tanu gak ikhwan gak kerjakan syuting tapi cuma ikhwan gak kerjakan nunga. Tapi kalau Allah tu unik kami, tanu ni gak unu syuting untuk kagak ramai, ulingin macam tu, untuk kagin nak syuting. Unnulah kalau tuju orang pangkat unnau kalau tuju unam ngomisian anak kalau sini kan nilai sini tuju. Tapi bukan kalau iman Allah kalau tuju pangna iman kalau tuju orang lunyak tahu ni akan dah ikhlas semua tapi iman. Nampu hafal walaun tak buat ilegi. Tapi mana juga ublu unu angaga ublu, tapi mana itu juga mihin, tapi tu bang mihabit tu mih. Tapi lagi hendak tanah ini yang gimana itu tak kui ini kaya kalau hati lagi. Nanti anu waktu dia kah tamna tu bang, nuna tabang nuna mur waktu dia kah pilih tu bang maim, lebih kalau hati lagi. Tahu unen mila kui mat. Tahun hasil tolong, perkhidmat itu tak kuat ni bagi asli ilai. Tambahan, tahun aku hasil mengenai karya aku tak kuat ilai. Tapi semua hakikat ujung naib tamna anaknya. Utkuin milikku, kulang milik nak mesinnya. Utkuin kerana tak mukuin kan, utkuin lekulang. Tamu utkui kita, nampak senyummu hakikat. Mina buat imbangun kibit kun nampak senyum, tamu kuat. Tamu kibit aku lunyum, tap kunan. Ika alat tadi ublu alego undang tamu ika alat waktu lewat minggu tagunga. Tamu ni ko pihulak kami dah lutik, tiap kuat kumma aku layak lima tak. Tamu anak-anak itu imalil, anak-anak siapa? Sejauh itu nama tamu ayah kecil menyukai bicara tinggi, tamu betul kini dia tamu yang dibesut kami kok berarti kami tamu semua semua dibiarkan dia kerana ibarat siapa pun nasibnya, tamu uyang ni kita tak suka anak-anak. Ima aman gak, amu kami ukir kami ukir dah terlalu mengok. Anu asli tak kui buktuk suni gillo, ni waktu ni gillo firaim. Biu gak kami gak, ukalas tu tak mukti merusul kami utamang. Tama sana agan amu kejani tak kui bacaing itu kami gak, ina waktu agni tak mukti merusul kami. Pihigi amiga mingau tapku inung mengon anin naratengil lah kemagilui malakotis halosu kalla aman. Ile kayuk suniyo tamna temago mangisuli magi tapu manal maslo utkuhilo kulles. Temago mangisuli kamu ile kayuk suni tamik kuhakin ile kayu ilmik. Ukalle ko makong ile kayu inabku apuri makpah suniyo ukalle aman kima kabikir tumagalim kima tuni malakot kati ile kamu. Kangati luingo angugam angunya lekamiko tamsumat tamdeko kinilibisko luo ananagaslu tamsumat katiyaslu ta ukawtiba kinilibisko sinilugo ilagayugla kinilugo tamna ananagas ilagayugka tamkumya kaya kimini tamsumugo tiri agalako tamna tamsumya kaya toko aslu niyo tiri aslu ukawti ilu niyo. Kuhiglo kulaglo inung mga ni ane na kayang iman kibehin na ane ukuran niya wasit tumaktak ko sa kinakpaklu ko kasi imbigla ama ko tamne ko niling imahit magrusli ko tapos mo ko tatagla ama ko tumaktak ko kaya wasit nago kanyo niling imahit tamne ko na tapos batao nga hinik kalo ako si tamani ko ikaw na ako itago alam mo. Ilaan lewe hikum maknaf kosay lihe malakattaami. Taunan di ko ingin kalun ni Margaret Kruti hinik suri taunan. Taunan di ko anana illiluake illiluale ulun. Pingayuan di ko ublo gala miti illigo. Unukhali gala miti li ublo di illigo. Taan di ko nunakagliga miku halliw nunaginliga go. Tetapi negara ini negara ingin dengan orang, hanya buku temat atau tempat untuk ingin dengan dengan orang. Tetapi negara tersebut hina kiri dengan ingin dengan kiri dengan mengakui. Tetapi negara pukul mat kaki bersyarat tiak kengin mat, timu bersyarat cengin mat. Pukul negara mengerti kita kalau kami jauh, pukul negara pukul itu nanti kia mat. Sebab ni kau timukkan mikhalle wilanun kau, tapi mikhalle kau tahu tawan. Taman ni kau ni kekau emas sutiklo, timuk sutiklo biar dia kalah kritik. Tahun hilu binak miko ayam mitikit tiga ming. Tiap kau ni kau ni kau ni kau ni kau ni kita
2: Nere tuli ako mga kafini kay ko tuktutu ka mga nagkakangi ako tigon nagkakalialak pero wani out ufinga ako ita mani kano kaya mna talagat tega asyan iluko ati ata talagat tago niyo tahi alung miliko mo talagat tago niyo tahi ako ang ino mayoktu ako alu ilani ko. Saya lalu mengkongsi masyarakat. Aula kaya kulit kanan, alam. Kini tak tahu milik orang yang kerja kulit lo, okey orang lo mahu lekam kita kuat. Tahu tu dia lo lakukan. Tapi kalau kini tahu orang cerita orang, ayat itu akhirnya tahu orang, nanti dia orang ikut. Okey, jadi kalau awal itu kan ni halam. Terus bengkau awal ke imam, okey mungkin kan awal ke imam kan halam melayu ting. Terkani awal kiri melayu tu halam. Kena tahu lagi ni mian bengkau, umi yang ni ko berkurun, umi agak agak ni cikita lagi. tai ilmi kabrunata ikkuen. Angat kurlugo hyun lukki ikkuta ja tahtavalle angat kurlaa kabrunaa. Angat kumuta ei ole. Tämä on tiki immata tarvainnalle hyötsyllä. Tarvainnilla on kuti aivulimungau ja nirramingau. Ukiokpengau. Kiiktaalungu valla takanunga tuvaukpat. Takanunga kuulu uhas pitapkuen. Kiiktaalungu nuo. Takanunga ukiungu limman tamanne baulakpakaasi. Aurangnalle emma kiiktaalungu timmukluti. Tarvainnin aurilakti illuin. Tämä aurakpan ukekkäli ja aloittili kuin aidon ja kohjattaa kuin minkä. Kohjattaa lukun minkä takana jotenkin ukekkäli ja aloittaa kuin umiten kuin pinkä he olivat kiertin maata. Tämä on timmu, aivan kuin timmu uraudu, täällä kuin ananama ilkiä ja kihäkkiä. Timmuksi oli tämä. Tämä on Oi kalle. Pitjahti lohtarin ja minun yngö tapkuen. Angari liulu tamna uinga. Käsin joku atata. Anaan alo. Anaan atatata. Käsin joku anaan atatata. Ne jääkö tänne. Anaan anaanettia. Tapkuen edellä pimeä alussa. Tapkuun oli olemassa tämmöinen uikirjattautu kumman ilaulaaminen. Uikangilassani taavani aivulikki johtuneille. Taavani tämä on kuin akviikioon, utku uraajumalle kami. Taavani itkelohtani. Tämä on akviikioon, kun niitä jatattaa, utku uraajumalle kami. I have to tell you that I have to tell you.
0: Tämä angutin onnepin nämä pakitun kautta kauvit anana vit ilkkosanik. Vien nämä nälkät kauvit sinit siellä unepusin.